0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 16. septembar okuplja kralja bluza, inspektora Kolumba, Latino zvezdu i jednu kompaniju koja je postala simbol američke automobilske industrije. Na ovaj datum 1925. godine rođen je B.B. King, jedan od najvećih bluz gitarista svih vremena. Godine 1927. rođen je Peter Falk, glumac koji je televizijskog inspektora Kolumba pretvorio u jedan od najpoznatijih detektivskih likova. 16. septembra 52. rođen je i Mickey Rourke, a 1968. latino pevač Mark Anthony. Godine 1992. rođen je i Nick Jonas. Na ovaj datum 1908. osnovan je General Motors. Kompanija je tokom vremena okupila marke poput Chevroleta, Cadillaca i drugih i postala jedna od najpoznatijih proizvođača automobila u istoriji. Priča 16. septembra zato ide od bluz gitare pa sve do televizijske misterije i fabričke trake.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Tačno je 11 časova na Balkanu.
2: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa general majorom Nacionalne garde Ohaja Metijom Vudrofom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. U specijalizovanim većima u Hagu izriče se prvostepena presuda Hašimu Taču i trojici optuženih takozvane OVK, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenih. Za danas su najavljeni i masovni protesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali i najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu unija izabrala da ide svojim putem. I mjesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina Kurilskom ostrvu Ituru, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju ne uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Tampereu protiv Danske, četvrti meč grupe C na evropskom prvenstvu. Srbija je u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata zabeležila 2 pobede i 1 poraz.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Razvedenih brakova su oni sa decom, dakle 51%, i to najviše sa jednim detetom. Ispostavlja se i da je jedna godina braka posebno baksuzna, kako pokazuju brojke, jer se tad najviše ljudi u Srbiji razvede. Prosečno trajanje razvedenog braka u 2023. godini iznosi 13,7 godina. Osnovni pokazatelj o brakovima u periodu od 2019. do 2023. govore da muškarci i žene u Srbiji sve kasnije ulaze u brak, ali se kasnije i razvode. Razlika u godinama između supružnika u proseku iznosi nešto više od 3 godine. Muškarci su najčešće stariji od žena, posmatrajući i zaključene i razvedene brakove.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. U specijalizovanim većima u Hagu u toku izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo je tražilo kaznu od po 45 godina zatvora. Hašim Tači proglašen je krivim i osuđen za ratni zločin na 25 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta. Za danas su u Prištini najavljeni i masovni protesti. Nastavljamo dalje sa vestima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i o prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu Unija izabrala da ide svojim putem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalom majorom Nacionalne garde Ohaja Matijom Vudrafom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. I mesec dana nakon posete predsednika Vladimira Putina Kulirskom ostrvu i Turup, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Danske, četvrti meč grupe C na evropskom prvenstvu. Podsjetimo, Srbija je u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata zabeležila dve pobede i dva poraza.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. U specijalizovanim većima u Hagu u toku izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo je tražilo kaznu od po 45 godina zatvora. Hašim Tači proglašen je krivim i osuđen za ratni zločin na 25 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta. Za danas su u Prištini najavljeni i masovni protesti. Nastavljamo dalje sa vestima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i o prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu Unija izabrala da ide svojim putem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalom majorom Nacionalne garde Ohaja Matijom Vudrafom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. I mesec dana nakon posete predsednika Vladimira Putina Kulirskom ostrvu i Turup, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampere u protiv Danske, četvrti meč grupe C na evropskom prvenstvu. Podsjetimo, Srbija je u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata zabeležila 2 pobede i 2 poraza.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Specijalizovana veća Kosova osudili su danas nekadašnjeg vođu takozvanog OVK Hašima Tačija na kaznu zatvora od 25 godina zbog ratnih zločina. Tači je proglašen krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin nad najmanje 385 lica, za surovo postupanje kao ratni zločin nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 303 lica i za ubistvo kao ratni zločin izvršen nad 96 lica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se pojačavaju pretnje koje dolaze iz Rusije i koje su prema njenim rečima sve manje hibridne, a zbog čega je pozvala na osnivanje Evropskog saveta bezbednosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa general-majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovo i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj sigurnost srpskog stanovništva. Naglasio je da sa Woodruffom razgovaraju o planovima i prioritetima u nastavku aktivnosti u okviru programa državnog partnerstva, situaciju u regionu i načinima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Ohaja. Tri osobe su poginule, a dve su povređene kada se helikopter koji je snimao za televiziju NBC Los Angeles srušio u Chatsworthu u Los Angelesu, dok je iz vazduha pratio izveštavanje o saobraćajnoj nesreći u kojoj su prethodno poginule dve osobe. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu, potvrdili su organizatori turnir. Đoković se na mesto velikih uspeha vraća prvi put od 2015. godine, a u kineskoj prestonici još ne zna za poraz.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Specijalizovana veća Kosova osudili su danas nekadašnjeg vođu takozvanog OVK Hašima Tačija na kaznu zatvora od 25 godina zbog ratnih zločina. Tačija je proglašen krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin nad najmanje 385 lica, za surovo postupanje kao ratni zločin nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 303 lica i za ubistvo kao ratni zločin izvršen nad 96 lica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se pojačavaju pretnje koje dolaze iz Rusije i koje su prema njenim rečima sve manje hibridne, a zbog čega je pozvala na osnivanje Evropskog saveta bezbednosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa general majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovo i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj sigurnost srpskog stanovništva. Naglasio je da sa Woodruffom razgovaraju o planovima i prioritetima u nastavku aktivnosti u okviru programa državnog partnerstva, situaciju u regionu i načinima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Ohaja. Tri osobe su poginule, a dve su povređene kada se helikopter koji je snimao za televiziju NBC Los Angeles srušio u Chatsworthu u Los Angelesu, dok je iz vazduha pratio izveštavanje o saobraćajnoj nesreći u kojoj su prethodno poginule dve osobe. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu, potvrdili su organizatori turnir. Đoković se na mesto velikih uspeha vraća prvi put od 2015. godine, a u kineskoj prestonici još ne zna za poraz.

0: nedelju. Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Specijalizovana veća Kosova osudili su danas nekadašnjeg vođu takozvanog OVK Hašima Tačija na kaznu zatvora od 25 godina zbog ratnih zločina. Tačija je proglašen krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin nad najmanje 385 lica, za surovo postupanje kao ratni zločin nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 303 lica i za ubistvo kao ratni zločin izvršen nad 96 lica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se pojačavaju pretnje koje dolaze iz Rusije i koje su prema njenim rečima sve manje hibridne, a zbog čega je pozvala na osnivanje Evropskog saveta bezbednosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa general majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovo i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj sigurnost srpskog stanovništva. Naglasio je da sa Woodruffom razgovaraju i o planovima i prioritetima u nastavku aktivnosti u okviru programa državnog partnerstva, situaciju u regionu i načinima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Ohaja. Tri osobe su poginule, a dve su povređene kada se helikopter koji je snimao za televiziju NBC Los Angeles srušio u Chatsworthu u Los Angelesu, dok je iz vazduha pratio izveštavanje o saobraćajnoj nesreći u kojoj su prethodno poginule dve osobe. Ja na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu, potvrdili su organizatori turnir. Đoković se na mesto velikih uspeha vraća prvi put od 2015. godine, a u kineskoj prestonici još ne zna za poraz.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Specijalizovana veća Kosova osudili su danas nekadašnjeg vođu takozvanog OVK Hašima Tačija na kaznu zatvora od 25 godina zbog ratnih zločina. Tači je proglašen krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin nad najmanje 385 lica, za surovo postupanje kao ratni zločin nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 303 lica i za ubistvo kao ratni zločin izvršen nad 96 lica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se pojačavaju pretnje koje dolaze iz Rusije i koje su prema njenim rečima sve manje hibridne, a zbog čega je pozvala na osnivanje Evropskog saveta bezbednosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa general majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovo i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj sigurnost srpskog stanovništva. Naglasio je da sa Woodruffom razgovaraju o planovima i prioritetima u nastavku aktivnosti u okviru programa državnog partnerstva, situaciju u regionu i načinima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Ohaja. Tri osobe su poginule, a dve su povređene kada se helikopter koji je snimao za televiziju NBC Los Angeles srušio u Chatsworthu u Los Angelesu, dok je iz vazduha pratio izveštavanje o saobraćajnoj nesreći u kojoj su prethodno poginule dve osobe. Ja na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu, potvrdili su organizatori turnir. Đoković se na mesto velikih uspeha vraća prvi put od 2015. godine, a u kineskoj prestonici još ne zna za poraz.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 16. septembar okuplja kralja bluza, inspektora Kolumba, Latino zvezdu i jednu kompaniju koja je postala simbol američke automobilske industrije. Na ovaj datum 1925. godine rođen je B.B. King, jedan od najvećih bluz gitarista svih vremena. Godine 1927. rođen je Peter Falk, glumac koji je televizijskog inspektora Kolumba pretvorio u jedan od najpoznatijih detektivskih likova. 16. septembra 52. rođen je i Mickey Rourke, a 1968. latino pevač Mark Anthony. Godine 1992. rođen je i Nick Jonas. Na ovaj datum 1908. osnovan je General Motors. Kompanija je tokom vremena okupila marke poput Chevroleta, Cadillaca i drugih i postala jedna od najpoznatijih proizvođača automobila u istoriji. Priča 16. septembra zato ide od blues gitare pa sve do televizijske misterije i fabričke trake.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. 16. septembar okuplja kralja bluza, inspektora Kolumba, Latino zvezdu i jednu kompaniju koja je postala simbol američke automobilske industrije. Na ovaj datum 1925. godine rođen je B.B. King, jedan od najvećih bluz gitarista svih vremena. Godine 1927. rođen je Peter Falk, glumac koji je televizijskog inspektora Kolumba pretvorio u jedan od najpoznatijih detektivskih likova. 16. septembra 52. rođen je i Mickey Rourke, a 1968. latino pevač Mark Anthony. Godine 1992. rođen je i Nick Jonas. Na ovaj datum 1908. osnovan je General Motors. Kompanija je tokom vremena okupila marke poput Chevroleta, Cadillaca i drugih i postala jedna od najpoznatijih proizvođača automobila u istoriji. Priča 16. septembra zato ide od bluz gitare pa sve do televizijske misterije i fabričke trake.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Znate li kako je nastao sinonim za italijanski način života pun uživanja, pesme i igre? Sigurno ste čuli za frazu La Dolce Vita. Da li znate njenu pravu priču i kako je sladak život postao simbol Italije? Ova sintagma koja označava uživanje u životu, hedonizam i bezbrižnost potiče od događaja koje je zauvek promenio društveni život Rima. Davnog 5. novembra 58. grofica Olgina di Ribal proslavljala je svoj 25. rođendan u restoranu Rugantino u Trastevere u Rimu. Proslava je privukla mnoge poznate ličnosti iz različitih društvenih krugova. Sve je teklo po planu dok se nije pojavila nepozvana gošća, trbušna plesačica Aja Nana, koja je svojim plesom zauvijek promenila način zabavljanja u Rimu. Aja Nana, glumica, trbušna plesačica, rođena u Libanu, jermenskog porekla, turske nacionalnosti, ušla u restoran, započela senzualni ples. Ponesena muzikom rimskog orkestra, Aja je počela da skida cipele i garderobu, ostavljajući se samo u crnim čipkarim gaćicama. Muškarci u publici očarani njenim seksi plesom počeli su da skidaju sa koja i bacuju ih na pod. Ovaj striptiz trajao je dobrih 35 minuta i zabeležen je fotoaparatima prisutnih novinara. Iako je policija uspela da uništi većinu fotografija jer su bile dokaz bludne i nemoralne večeri, jedan snimatelj, Tazio Sekiaroli, uspeo je da obelodani scenu koju je neprimetno fotografisao. Upravo to je trenutak kada je fraza La Dolce Vita zaživela. Ovaj događaj privukao je ogromnu medijsku pažnju i označio početak nove ere za Rim. Grad je postao glavni grad sveta, La Dolce Vita postao sinonim za uživanje i raskoš. Aja Nana je uhapšena zbog nedoličnog ponašanja na javnom mestu, osuđena na 2 godine zatvora. Nakon toga ostala je da živi u Rimu kao supruga Serda Pastorea, preminula je 29. januara 2014. Restoran Rugantino je privremeno zatvoren, a vlasnik je morao da plati kasno. Na mestu gde se nekada nalazi u restoran danas je banka, ali tabla podsjeća na događaj koji je otpočeo La Dolce Vita. Rim je zahvaljujući ovom događaju postao simbol raskoši i hedonizma. Fraza La Dolce Vita ostala je sinonim za italijanski način života pun uživanja, pesmi i igre. Ovaj događaj iz 58. godine zauvek je promenio društveni pejzaž Rima i uveo novu eru uživanja i ekstravagancija, ali inspirisao čuvenog reditelja Federica Fellinija za scenu orgija u kultnom ostvarenju La Dolce Vita.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana